0: Dar fiindcă ajungem cu sani muzicantul, trebuie să duci și avei.
1: Meto-n bașa de aribaru!
0: Te ave bacta loca!
1: Doamne, te dento,
0: sunt-i bagă, mangă!
1: Dar neto, te-ți magdata tui mili, trin, star, pan, show mili!
0: Show milioane!
1: Amen, de gira, pate tu că
0: tu puteți! Butrica cu show milioane! Butri, domnule, show milioane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bă! Meto-n bașa de aribaru, că n-ai pe pu, bașa de aribaru, stau, memo!